Cosa ala umole lea se mea ai. Oops, oh, sorry. O le tato tei mi lea ua selo se fulu ma le tasi nei minu te ua te ainei le se fulu ma le lua ia o le asole nei. E se le ta ua. Ah, ioi. O le asole nei, o le aso, o le tato dusi ngai ngoa. E ta I lima tau sanga I a mawhaatino tu singa I ngoa a Australia. Ia ore nā. O le aso muli tau sanga muli na whai aile le tu singa I ngol nei. Ia o le aso sefulu aukuso le lua fe lua sefulu maratasi. O wha mau maungala na au mai eile I le lua sefulu ma le fa tesi ma le lima miliona. Ia le population la na I le tausanga na sefulu au kuso lua fe lua sumatasi. Te sema la leana te atu nei I le lua fe lua sulima. I o wha mau maunga la lea na mai e le vahinga lea le ABS po le statistics. Wha mau maunga. E lua sumar fitu miliona valu se lau maletasi. Afe lua sumar tolu. Lua su fitu miliona. Lea la wa o mai o nanei. O lea la e tāua ia o nā o le whamamaunga la lea. Tai lima lea la ua lima I tausanga nei lea sula nei. Ia nā nei la ia whaiei la le whatu moiloa la pepa la lea. Mole a whoina le mole tusinga I ngol nei. O le whautuanga si o tātou atuno. Wha a mole a tātou usita ia. Tātou fo ia whātau nuu ma tātou tau ma whai. Wa ole ole tau ma whai leo tātou I e uma ia I whai me lea. Ole mafu anga. Ole wha mau maunga leo wa I nei. Lea bean o whai atu nei. Lua sulu lea la te se malean te atu nei. Lua sumu mal fitu miliona. Te lei ole a fo I leo ole wha au popo le na iai. Mai le luafe lua su tasi. Lua su fa te si mali miliona. Ole ala ua o mai nei leo lua su fitu. Ole tu langa la le il nā nei. E o atua I lea sovarei le o atatau o nao o uma ia ia. Ia vaenga ia I whaile lunga online. Re ta haua ia a. E a fo I la lea ole wha atu muina o pepa nei a. O te talitonu ole nā ua o atu ia. Ia pepa fo I la ia I le pepa I le meli a. O pepa la nā o lo o iai ia le website e te whaatu muina website ia e le ngatai nā o lo o iai le a website nā www.census.abs.gov.au o nei me ilo le ilesi vaenga nā o omila e se fulu male ono nu mela na iai la ua o atul pepa nā e tofu uma ia tu atu si uma e tofu uma la ma o te le iloa pe ole a foingale pe ese ia foile I foingale I ai I winga la I foingale o le winga la whamtalanga pe ese ia Ipswich ese Logan nanga nā, but o numera nā nā ua vatu I te tonu nā ua se nā tu a e se furuma le ono ia fa ngā le tonu o le computer ia ma le password ngā fo e vatu ai ia ona o milo lea ona pa ailo le o formula nā e mai fatumu o le fatumu ina la o pepa nei e ia ilato u malawa nei e ilo fale le pole nei winga le whamtalanga o a inga o nisi o lau whanau e ese mea no fwai a le wā o atu ya te oe a watu fuina le nei pō a siasi atu a I e tu u mai a I a le I a fuile lo tu atusi a I le whapea wā o atu lo watali a le atu a ya le address fuile I o lo na I a le ai o le pō lava o le mea lava lewa e iai e a le pō le nei o le tu atusi fuile na a fai e se sele
A fai isi sele mea. Ia, fatu mua. Sorry, ah. Ole na a pa e tau lava a le fatu mo o le pepa nei a o nisi fo e lau e kalesia o nisi le mafutanga o nisi fo i e o nai a wō e o nisi fo lau fai fai ngaluenga le o ati lau fale o i lato o mana fatu mo ma e tau e lalo a dress a e le fa pia vo ngalo asu e sue wo la minga o i a le ai ina ia mau o ma fa mau mau e le to e fa apela e te alu e te sau i lo fale a e tango pia o e fa atumul me lo address le ai o le o le tua tu si lava na e o ai ia po un pina e alfo te fai e inga si a wo ia pe alfo i fale sito ina masilo matua ia o le address lava na e fa atum a o le mea ta wa Ole fatumu. E tāua tele nei fa maumaunga mō le tātou watu nuu lava ia. A tonu e le tāua i nisi ai o fa maumaunga ia e ilo ai le toa tele o tātou watu nuu o loo au mau ile nei atu nuu. O ia hoi la fa maumaunga e ilo ai e au satalia le toa tele o le tātou watu nuu o le fa faingo o fieina foi la na o le mana o mia o ni feso soani tau tupe o lo fa pena o na maua uma e isi atu nuu ai vai atu Australia e le toa tele ni Samoa tasi la le na o fa fitauli e le maua e tātou ia ala manuia o foi le o foi na le o il tato a de po tato ya il level vain ne a ole mafu angala na a ole fa fa ingo fieina foi la ole mana o mio ni fi so swani tau tu pe o lo fa pe na ona ma ma inicia tunu ai ava ia tu la Australia ele ia tato ia Australia i Samoa ia ol tu langa na a e a tātou wha maoni e wha atumu uma nei forms e le tau mate e whaingo fie fo'i ona fo'a e mai nei manuia a wā o le awa a ifo au sitaria e matua tu o te le a tātou. O forms nei e te tau o nao o atu I le aso whareile aso se fulu manafā o au kuso a wā o le ofisa I a forms nei. E fesota I atu le ofisa pe a le maua forms nei pe o atu fo I seisi o le ofisa I lo maota. A fai e le mafai ona e fatu muina I a le pepa nei I lunga a olaina online. E te vala au le numera lea tasi valu o tasi tolu o lua lima o ma e fatau sangaina se form. O le numera na tasi valu o tasi tolu o lua lima o ma e faatalo sangaina se form pe a fai e te le manao e te fai e lunga o pengta vaelangi lunga online o taua o faa maumaunga nei e ma fai o na fai e fuafuanga le malo I tulanga o fe malanga inga transport o a onga o schools healthcare o soifua maloloina o pisinisi o awala o fale te tele o power supplies male tele o vaenga e mana o mia e ave I ai le faa mua mua le malo mai lunga o le awhainga o tangata wa au mau I le nei kontineta o au se talia. O vaenga na ia foilele ia matai tu mai al ma malu si o tatou atu nu o faa mole mole atu. Ia tātou langolangoina, ia le foile wha moe moe, tāua tele, nei atu nuu. O loo fautua mai ina ia tau mawhai e tali ina fesili. Ioi. O loo iei fesili e oso ailo whaali. Ioi. Moi, ioi. Ai malie, tali pea, ioi. E tele yo fesilia, o keleka ua kwa isi fesilia, hei, ae, tau ma fai ile malosi, fai e mana o mia, nisi o le whanau, nisi po yo, o vo ile la tau, ia, tau ma fai e tali, e le fa apea, unisu, e vale, ea,
O le autu lava ia ia maua se a whainga, population o le nei atunu. A wā ngā luenga whai ma le vaai ma maua le mālo mō le lumanai. Pau lava le nā. E le aini I vahenga fo e, ni tūlanga whaalupelupeina. Pē whaapea e le ise me fesiri e fua, pē fia po tumoi. Pē fia whale le tā ua. Tulo, langa o fesiri nā nā sawai. Pei anō whai atu. E o soi lo whaali, ioe. Ia maisi lava fesili. E o soi fo'i malou toto mawalunga. Ae, malia maisi o tātou atunuu. Tātou usi ta ia. Ia ilinei atunuu. Ia ua whai ma o tātou a ingalua. E ia ilo o tātounonga. O le ātele ni whaamonianga tau seleni me yo grant, aia. E ono maua e tātou, pe awai atu Australia, wui, ka lo whai a Samoa, e siri tō ātele, puwhe mea sai ai, me whanga lele, oisi ai ana tiai, aia. Oisi lawai ana tiai ia pepa whanga le, pe ole bui ngā wae. Lale au ngā o ia mea o tusinga I ngoa, ai fi sili sili wo ngale a sui sui vale wale upulele no, te whaalongo iai whapea, ro sui sui vale o le fie I loa, ai iai le mafu anga, ele o information zuma ia, ta ofi o malama, pa wale mea o le numera, ioi. Ah, wal na. Ai li whapea o iai ni vai ngā fu inale, e sui sui apol fale o ile na, Pole fale o ai fo io o miss ya pe ole na le ai pa wale mea ia maua le fa mau mau a ato ato a le population ya ti sile la auto ia I le bave a ona le to atelo I la to le wa fai mai a o to atelo fo io o nei atu nu ese ia wai to ton wole O le atunu unei a peila o le maenga na o te tatalo atuai I le paia malmamalu si o tātou atunu u tau mawhai a oka. Tau mawhai a pe o le ale a ia umalama a le ngatai la wa te le fesili a e kompalshi le mel nei a e kompalshi le maenga le a.

Haya hofi hofi ati tau framole mole moi. Hofi hofi ati tau frana fola yam turusi. Ko a fanongo nongo mai ki mga pungi pungi nei. O feni to mene fanongo nongo mai a yam turu frana fola yam tu yam turu. Frau ke frana fola tua ke hana. A te ki taki hama fola ki hata tura tau momoi ko a moa manui ne pungi pungi nei. Ha fange hata tura whaharoanga ki he wharo kupu mai lotu hitu hitapu. Ne moa mai ai ke tu hea Efeso. Efeso wa vehanga whāku pongo furu. Efeso wa vehanga whāku pongo furu ne pihi mai. Kia kumikumi e tau mena ne kua fia fia e atua ki ai. Kia kumikumi e tau mena kua fia fia e atua ki ai. Kia ke tau kupunei mō mana manatu ki ai e tau toru he ofeno ngai he lalolangi nei kai. Tau momoi kua moa manui ne pungi pungi nei. Hafange he tau tura whakaroanga ke he wharo kupu mai lotu he tuhitapu. Ne moa mai ai ke tu hea Efeso. Efeso wa vehanga whāku pongo furu. Efeso wa vehanga whāku pongo furu ne pihimai. Kia kumikumi e tau mena ne kua fia fia e atua ki ai.